šefom. Zakaj nam lažejo? Zakaj? Ker pali. Aha. Yeah. Prav uno, tako za zbobnevi.